بے بستاند دستار عززا مزار بپیش شر آمد چو زرہی سپار بگوید کے شیر افکنو

بے برداش ازو اسب ہر دو عظیم وزارا بے بخشید حکم کرہیم کے اورا خورداند خان نکاح کے کولے کناد مستقیم حکم شاہ بدہ سا کیا ساگرے کوکنار درے وقت جنگش بیامد بکار کے خوبست